go sande ye sango ma ye no go sande ne lord you yo ze na go sande ne lord you ma ye